0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Derintes Muhammed İbrahim ikanar samastut ki kenen çit pin kastadir ki apna Gulam Mehdi kaçı ikanar samastut ki kentes yenmesat.